Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Yang bilang wali kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Lampung mengerahkan 2 unit rigid inflatable bed rib atau

anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

0: Buhi Gegoh Piil Pesenggiri Bejuluk Bu Adok Nemu Nyimah Nengah Nyapur Jama Sakai Sambayan Saiwat Dilem Kitab Kuntara Raja Niti Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung Sai ngemi adat berbudaya Hi berkarakter
1: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Panjenengan mitang-mitang ning Jawa Timuran, Provinsi Bandar Lampung nggih pupus kedang. Oh, malowo iki jarane Pak Jimiran nggih. Mugi-mugi saged wacana ini saya panjenengan sedoyo nggih Pak Jimiran nggih. Mugi selajengipun Slendhang Sutra Kuning.